ti tap ke chu ostlo fuches se kunnda ga armat shong ye lagshiz gan mu zuka a miyaz gan sona chim chukda jeri yaran bo chen che shugri arangla che shug to pir ga wan tangdag ji bul me yirtib argini chemta sa pir ga der arangni ke mse kong jer ter ja sung si shim ng tar ke arang ge mse tong zut to tong sung nyam bi jos me ba tang arangna phi ni arangla phi ni cheng me pir мацерам моти дэртэр часоньямби моса марчи падэрэсэгук анчивик авсын арганилла ичитан ягна арганич цэшхудын нихи юусын замнын ту чи гызывжил жанчи лидүнди мирк жандын тавцуг гэчэт посун хямба дэрэзи дамузука тиртапкын гаци нам иннара аранг гэтинчинг памара олавчивер гэргин симцэви лома хацави анини dāng chībī yamara alo kariya alo pāpū yāng nā āchū gā rāng rāng gā shāwā tāng yāng nā rāng rāng gā kōrī gā tāna yōnu gā nyā gāng māng zī chōr gērgīn zī gā chō lōmā chōr sōmbā pō zī gā chō lō pāpū zī gō gā chō lām rūwā zī gā yāng chō lām bā zī gā lām rū zī gō gā tēb zīn tā tā mā yīnda nī mā zīn dā yīn rāng sī nū rā dāl njūr gā mā lī rāng bō chē zī gā tō nū gō dōng gō nda yāng ওদা নাচি নিসোসো চেশুন্দ গালচিনান জিনজুরা দ জিচিনান জিনজুরা চেশু ওনন ইয়তনা দাগজুল জিকতিন গ মনবান্দ সিলতম সংতম গ সাবাত এচিওকা

yang kona gergin kishe kuno chu soso rang ramzing kong rambanda zhuwa la kana shekaw kumye rang rang la kani thoma rang rtang ni rang rangi yichi yo chu rang rangi semkhi da manima tani rang lisim gub de thong dim thong chini chu tihan chini ta rang thob junga gamgambin da ji chung ab tangi dali gamgambin chung chung zgan dravi or mangz yuqa zg chigi ramchi ji chen jo chu din chuni ta Rangarangi yechira, rangarangi injinara chik lhobjung yichu ga shnyangawarin randu, semkhin randu, tafzali, rangarangi chik galthung yichu. Diyan chini da, chu lhobjung zga lakayna chukka, gangtang gangzginara, fichirna chu njirtinga chinil di lakana karga, jajira, pamjiyonu, topjira, khorjiyonu, targajira, dhigjiyonu, chidhigar imeyinu. Ndaga karga ganilganda yang kangla kangtsamri guwa langi ranga simungun jorkichigi. U ngata jiga arjarjandagi jomani pamkazagda shong nyojimin ninamachog pamkazag nireda jiga tsarsung kandanda, tsangsung kandanda. Damuga kargam talong rangabzinga simkamda mafjiju. Dagada ranga rangi rangchin tabju. Thobjongzaga yiju rangi rangshtangani rangilga nipandag sorchungayju. Darhitin choga chimtsanga ngaytandi. Rangi hamaazgam sonu shechina gongnaab shekunu. Rangi chimtsanga ngaytandi. Ayangazgara drozgin chigin chigin chigju. Dani chimsili yuqaazgin chigju. Dani rangranga karga lhobsuga gortogndada goyin jimtobtangi. Shaiiga deytangda xtsuga zarzagatangani dagzul lhobjongra shkartangranda shechju. Shaiiga semkum dega yoka meka. Shaiiga likum dega yoka meka. Da tsangma hamaaga nangnaayin jinara. Mkhini, mkoni. Дамуға хама юсачыр. Дагы шипа дагы тагзу хама вебчик гарынгы логы царымра чушава тондығынды тамчы куғани гаргынура дыңа лыңну мінрагыну гаштанғани ұзу не чезгіфті сонна шайызыға натунды натунзыг мінни ди семдігі семкірді шон чынғара мінни. Дамузыға иннерджа яң шайызыға мтонып шайчына чо рынгы чо Шайызығы нетініп шәлі сона? Мұтады ұраштыр кірженім, сортыр кісамны, дың мұхуыны. Аня мүчіғыны дамуғығын әтін енір. Тағыда дадың дұрштабы дондығы чепча жергілар жилін раңып жынғы шайығы лесім өдейтіңді юқуазығы, юңжу, дыла дорның раған тұңчын. Маңызы жеті дағзыл топжуңды лғылың ечу. Дейін шуынеда дың чесап жайы лым десатели мүгіржен раңа гөжу. Tan taak jigda shayiga caikangdaag jigamtan rangabzin maimbar rangranga shibaga chachiraan juantang niwaandala gangla gangtsamga ngondunraag dakarga dhukwa dhukshil dangi dalini daagzul gangzgin juannaag dhazgda pichilin bal atabga daju dhashi din chunida da doondag chong chongzgi nara dih dhubay dih galachigayi dali dih karga sharga chichong jirga dhukjinranra yangna kaga dhubay jinranra Дэнэ шайиды ячих зуджу, ячих дэржу. Дэла суға чимцэнгэн итэнэ вагу жун, дангу жизгэрэс. Дэн шуны да лобжар шайигэ ганкэрэнда зуян ганла ганцэмгэ жиг жиэн ахтанжу. Дэнэ шайигэ кэргэ мэгжи гэнчунда хсуру шиды кала лобсуранда кэргэ гналанзэнжу. Дэн шуны шайи панцэнгэвала зэвара ячи, гэлу панцэнгэвара ангэргэ зэванда жиэсэнгэжу. Дин чуны та гиргинан бага лобчы табламга лакан иян та таблам нацух жэчу лумага кэрга гимкунда тунку шкун отып гатажу дин чуны сайинди левсаранда му говжгин айан та лорамжан тахсымда зу фтагий фтидали рамзинга тэла тэнцимга кэрган ганкэчи нжугжу дин чуга та чимдгара гиргинда зон цунув шэчина панцинла рамдгара дани гиргинзгам цунув шэчинара кэрга хамазгэн итэгэн данжгжу дани гиргинзгэн итэгэ Ganjogju, ndamu kirga nyamjiga goni ta loma de kirga ziwaga fjingi sona yang dila dimchunga diwazi kharji yokas. Din choga ta chichgu kori gala kaninda injina kirga ta tang sapa, ta yingwa, mangbuzi yokata chan fshali kato tontuwa. Nitong dhizgara martara gangshtar ta chichgu kori gana yonuga mnya ririm chonu shechina ta cho hamazga yinna choko, manna choko, rangu varjizgara, rangu lomazga Мачер нара гангштар шибанда тамчугу чу
치와 자금 니우리 머그 니우리 침청적 근이탄 니우리 한의가 망와 임바 저저 같다니 니 리리근 겐크리 사이드 조지 와치가 요과즈은 죽주가 셈반다스 니주다 가침보시 추샤와즈 그듬나 돈덕즈 리나 추르카차즈 그샤나 탐치구 샤이즈그 ارغسہ ننگ ساندنی دیلا تیبجن گرنگ گرنگ چ نیامز گژ گی ودغز اتون گرتا جو رنگیم سونو چ چنارا دموگ کرگ چ چق مرنا ریری یاند تنگ درتا وی گان کرز یوتنا گان کر گند خیز گی یوتنا تا دیلی لخواگ چمدی یو قاز ولون جی یونو تا شل مارگی واریلا تھانا چو توندغ چون چون زگنی شایز گرنگن سونی چو کالز گھنا چموسر یانا شایز گنگن سونی جو چمشغزگ یارا تیدنگ نا دی وغچغ چمونزگ وزغی وچیر دگا شایی تتنگ تغ نیوی دا حما خصوشی بی گرگن خصوشی بی جو چی سوخ مرنا ریدی لان دتنگ درتاوی گاین کرگن دخیزگن چوکنجگ جونده دا گل چین بوری تیدنگ نا شنا گرگن گرم جنگتر شای کنو جو حما گنگی تلینا چوکو دنی لوبجا گنگی تلینا چوکو چیر نا دا ཉེ ཡར་ཅི ཡག་སར་ཅི ད ཐམ་ཅི གུག མགཟེ་གན ཅུཅ་ ཤ্যামཏན སེཝན་ད ཟོ་ཤིག གནལ་ལ་ཟུང་ དལི ལོ་སོ་ཟུ་ཏང ཅུ ཁསོ་ཅུ ཅུང་ཅུ གཉོར་ཅུན་ད ད གཅིན་ཅེས་གུན ཉེ རེ་རེག མགཟེ་གན ཅུལ་ད ཡོ་ཁ་ཟག ཚར་དན་ཟག བལུང་ན ཡིན་ན ད གོ་ན གེར་གིན གཅེ་གུན ཅུ ཅེ་ཅུག ཁོ་རིག གནལ་ཏན མང་ཟག ཡིན་ རང་ཤིག ཕསང་ཡེ་སེལི ཟོ་གནས་རེལ་ལ ᱨᱮᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱚᱥᱚᱝ ᱠᱩᱡᱮᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱚᱝᱡᱚᱝ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱱᱮᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱛᱟᱢ ᱵᱤᱛᱮᱞᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱠᱟᱝᱠᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱠᱟᱛᱤᱝ ᱤᱛᱷᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱤᱥᱤᱢ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱚᱣᱟᱝ ᱤᱜ ᱞᱟᱜᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱝ ᱪᱷᱢᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱭᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱫᱚᱝᱞᱮᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱧᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮᱞᱮ ᱪᱷᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱧᱩᱣᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱩ ᱭᱤᱞ